muzika za super ljude. Ovo je Super FM.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro svima. 7 sati 5 minuta, kakav dan, kako jutro za spavanje u Beogradu, ali dobro, mora da se radi i makar ćemo danas da radimo, a da ne želimo ono što smo u zatvorenom, što ne možemo da izđemo napolje, što ne možemo da idemo negde da se kupamo, danas tih problema ne bi trebalo da bude, tako da radimo uz super muziku naravno i super FM i potrudit ćemo se da nam ovaj dan počne na najbolji mogući način koliko god da je to moguće. Doduše, možda ima malo više saobraćaja nego obično, s obzirom da kada je kiša, onda svi nekako sednemo za automobile, ali za sada nema nigde guži, tako da ne bi ni trebalo da bude nigde ništa specijalno, ali tokom jutra vidjet ćemo. Šta ćemo mi pored super muzike, pa da vidimo šta se sve dešava u svetu oko nas, kada su one simpatičnije vesti u pitanju. Doduše, već je uveliko krenula i ova sportska nova sezona, fudbalska nova sezona, čim se završila svetsko prvenstvo, tako da smo sinoć imali prvi put priliku gledamo i Crvenu zvezdu u evropskim takmičenjima, u kvalifikacijama. Rezultat na kraju 4-0, što je i bilo očekivano, ali pričat ćemo o sportu i o svemu ostalom za sada, da se mi lagano rasanjujemo.

0: FM.
1: I za početak idemo odmah jako. Dan ko vam pravi društvo danas sve do 10 sati. A ovo je naravno Gala i Let a Boy Cry. Dobro jutro.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Spremi se za 3 plus 1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu.

0: Cineplex.
1: Cineplex, super preporuka.
0: Super preporuka. Ove nedelje pogledajte film Odiseja. Mitski akcioni ep koji je sniman širom sveta i to potpuno novom IMAX tehnologijom. Film po prvi put publici predstavlja Homerov spev na IMAX filmskom platnu. U glavnim ulogama gledat ćemo Matt Damona, Toma Hollanda, Anne Hathaway, Roberta Pattinsona i Lupitu Nyong'o, kao i Zendaya i Charlize Theron. Film Odiseja čeka vas u Cineplexu.

0: Bili su ovo Pet Shop Boys na Super FM radiju, 7 sati i 25 minuta.
1: Za super početak dana, Lidl Super Jutro.
2: Lidl Super Jutro.
0: Nadam se iskreno da ovaj dan je lagano počeo. Pa hajde, nek se nastavi u ovom ritmu.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: Siguran sam da ste i vi nekada videli onu sliku kada su se Beograđani kupali na Savi, i to u ovom delu gde je sada Beograd na vodi, odnosno kada gledamo preko puta Beograd na vodi sa ove novobeogradske strane, i ne znam da li biste se sada to usudili da radite, da se kupate u Savi, pogotovo u tom delu ili u Dunavu. Neko ne uliva poverenje, ali isto takvu situaciju su imale razne evropske zemlje, pa su uspeli da reše tako što su održavali tu reku. Evo, recimo, do pre 3 godine kupanje u Seni je bilo zabranjeno i nezamislivo, a kažu da je sada to sve i tekako izvodljivo. Do duše, jeste bilo ulaganje nešto veće od 1 milijardu evra zbog višegodišnjeg čišćenja, ali eto, to se sada uspelo dogoditi, da temperatura i sve ostalo nalaže da ljudi ponovo u sred Pariza mogu da se kupaju u reci Seni. Pa eto, možda neki kao lepše vesti iz sveta. Znate, ono, kada tražimo gde bismo mi mogli da se popravimo, pa ovo je definitivno stavka u kojoj bi mogli, tako da, aj, kad sam već kod reka, ide nam i sada Drinska regata, tako da verujem da će i to mnogi iskoristiti. E, do duše u Drini već verujem da mnogi mogu da se kupaju, a nadamo se da ćemo i mi u Beogradu dočekati nekad u narednim godinama da možemo to na našim rekama.
2: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
3: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
4: Pa ajde, ja sam, nek izađem.
3: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
5: Prvo reč za tebe su makaze.
3: Šišanjem.
5: Ohoho, Jadrankice!
6: Luda kuća ovog petka, majke.
3: Uređu yes. Pleka.
5: Javi se, Jadranka, hvala, sigurno neko zove.
2: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Empire Infinity, torbu za laptop. Big Bang super asocijacije.

0: Slušali smo Lady Bray i Under the Sun na Super FM radiju 7 sati i 38 minuta.
1: Slušate Lidl Super jutro.
2: Lidl Super jutro.
0: A sada, ne znam da li ste imali priliku da čujete, ali jedna od najznačajnijih umetnica bivše Jugoslavije, Olivera Katarina, preminula je u 87. godini života i tokom više od 6 decenija karijere ostvarila velike utice kao pevačica i glumica i na domaćoj, ali i na međunarodnoj sceni. Pojavila se u 10 inostranih filmova. Plenila pogledima u Kanu gde god da se pojavila i na najbolji mogući način predstavila tadašnju Jugoslaviju.
3: Nikada se nisam čudnije osjećala nego večeras.
0: A mi ćemo sada da je čujemo.
3: I treperi.
0: Jedna od najautentičnijih diva domaće kulture.
3: Posle večnosti.
0: Olivera Katarina i Skriveni pogled.
3: Kažeš da si me prvi put sreo na moru. I da sam bila u belom. Od tada do danas godine su prolazile, a mi smo živjeli u Istanbulu.

pogledaj. Opet sam u belom. Hoću da budem živa vizija tvojih snova iz mladosti. I hoću toliko toga da ti

0: Marketing 011 728 1079.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
2: Ajde, ajde.
3: Možda lakše malo.
2: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
3: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd, tamo imaju lasere, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
5: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
6: Gaške, oženi me!
7: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
5: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je 11.3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. 11.3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, 11.3 Store.
0: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
8: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.
9: Sve je super. Drop it.

0: Sve je super.
1: Kako nam je ostalo 8 minuta do 8 sati? Hajde pre najnovijih vesti da čujemo neku pesmu koja će nam ogovarati po ovom vremenu. Jedna od njih, Vaya con Dios.
2: Dobro jutro.

0: Super FM Vesti.
1: Vozne karte za međunarodne vozove prema Crnoj Gori, kao i za vozove koji saobraćaju na relaciji Subotica-Segedin-Subotica, od danas se mogu kupiti putem interneta, odnosno putem zvaničnog web sajta i mobilne aplikacije Srbija Voz. Tokom prethodnog dana u Republici Srbiji dogodila se 101 saobraćena nezgoda u kojima nije bilo poginulih, ali je povređeno 50 lica. Letnji period podrazumeva veći broj motociklista na putevima i iz tog razloga saobraćena policija i u narednom periodu nastavlja sa intenzivnim kontrolama vozača dvotočkaša radi njihove bezbednosti i bezbednosti ostalih učesnika u saobraćaju. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su sinoć Larn u Severnoj Irskoj rezultatom 4:0 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacije za Ligu šampiona.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu pretežno oblačno, a trenutna temperatura je 18 stepeni.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Big

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
4: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
5: Zemun Fest od 19. do 23. avgusta. Stiže najjači line-up i early bird ulaznice u pola cene. Tevito, Baby Lasagna, Nipple People, Edo Majka,

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: 8:20 tačno i evo nakon što smo imali prilike da pogledamo neki od nas, doduše verujem da nisu svi gledali kinesku borbu robota, eto i to su uspeli da naprave. Stvarno je kao neka naučna fantastična scena, a humanoidni borci pokazali snagu u ringu. Jedan od takvih naslova, ali eto nakon što su i to uradili, Kinezi nikada ne prestaju da iznenađuju, kažu imaju plan za odbranu zemlje i Kina planira da do 2030. godine izvede ambiciozan test planetarne odbrane, slanje dve letelice koji bi se sudarile sa asteroida. Dakle, žele ljudi da preduprede i da nas sve zaštite u slučaju nekog Armagedona ili nekih drugih filmskih scenarija. Kaže, cilj misije je da se direktno promeni njegova putanja oko Sunca, tu se misli na asteroide, što bi predstavljao realniji scenarij zaštite Zemlje od potencijalne kosmičke pretnje. Ne znam, meni ovo iskreno zvuči kao nešto što bi trebalo da se radi u budućnosti. I nekako kada sam bio klinac, to sam i mislio da će tehnologija da dovede do toga da će svi stanovnici Zemlje da rade na njenom popravljanju, unapređivanju i naravno svi zajedno da bude njenoj odbrani i da se ratovi neće voditi između naroda, već da ćemo se preseliti borbu u svemir. Tako da, evo,

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.

0: Lidl, super jutro.
1: 8:33 i ovo je negde vreme kada neki ljudi, kada se vrate sa odmora, lagano razmišljaju možda o tome i da promene automobil. E sad, tu ima stvarno uvijek dosta muke. Na prvom mestu šta uzimati, pogotovo kada su nove tehnologije u pitanju, nekako ne znam kada ste vi u pitanju, ali meni ne bude neku sigurnost. Mislim, na prvom mestu, ne mislim sad sigurnost da će napraviti neki veliki problem tokom puta, mada ni to nije isključeno, nego ono sigurnost da se pokvari posle 2-3 godine, pa popravka 500 evra, pa tako dalje i tako dalje. Ne znam da li su takve iskustva sa novim automobilima, moje, boga mi, skoro pa oldtimer. Kažu da nedostatak poverenja imamo i da oko 67% kupaca automobila ne veruju u ono što prodavci govore. Pa dobro, možda i ima negde smisla. Istraživanje kompanije koje se bavi automobilskim podacima Car Vertical uključilo je 21.000 korisnika i pokazalo da 2/3 kupaca, kao što sam rekao, ne veruje prodavcima. Kupci zahtevaju veću transparentnost na tržištu korišćenih automobila i prodavci moraju da se prilagode. Iako kažu da su potpuno iskreni i da dele celokupnu istoriju vozila, čak i one delove koji nisu prijatni, kaže da 67% tvrdi da od samog početka procesa nemaju uopšte poverenje, nijukako. I većina vozača ne bi kupila automobila bez probne vožnje i pregleda automobila. Pa neko zvuči skroz normalno kada se uzima polovina automobila, tako? Kaže, 35,6% ispitanika ne zanima gde kupuje automobil, 35% preferira privatne prodavače, a skoro 30% bira salone. I to pokazuje, kaže, da garancije koje nude preduzeće još nisu dovoljno jake. Tako da, ne znam šta da vam kažem, kada kupujete polovan automobil, mislim, na šta moramo da obraćamo pažnju? Na apsolutno sve. I što kažu u ovom istraživanju, kaže da ljudi najviše vole da kupe lokalni automobil, što je nekako i logično, negde skoro 40%, šta sad znači lokalni automobil iz tog grada, iz te zemlje, jer je lakše potvrditi njegovu istoriju, pa je rizik od skrivenih problema manji. Ima istine, ima smisla, ali kaže ni broj kupaca koji preferiraju vezena vozila, 25,5, nije specijalno manji. A dok je, recimo, 35% ljudi uopšte poreklo automobila, im nije uopšte važno. Uvek se vodi ta ozbiljna dilema šta, kako uzeti novi automobil. Najbolje bi bilo, naravno, od nekog drugara koji ga je lepo održavao, ali kada ne možemo tako, onda moramo da koristimo sve živo i Car Vertical, i majstora sa strane, i drugove koji se bave preprodajom automobila. Tako da mogu istraživanja da se rade na ovu temu do sutra. Mi dok ne probamo i dok se ne uverimo da nigde ne curi, ne uzimamo. Ovo je

0: marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.

0: Marketing 011 728 179.
1: Gaške, oženi me!
2: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
3: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
4: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
3: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
4: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
5: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
3: Urološki centar Beograd.
0: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
6: Sve je super.
7: Here's to Julian, a man among a million eyes.

Dobro ljudi, nadam se da ovaj dan lagano prolazi i lagano odmiče. Kada je u pitanju neka gužva, vremenom se malo promenilo, razvedrilo. Sunce nam je izašlo, nema više padovina, makar trenutno. A kada je u pitanju saobraćaj, tu je sve prohodno, čisto, nema stvarno nikakvih zadržavanja u Beogradu. Gde god da krenete, očekuje vas čist put i super muzika. Aha.

0: Lidl, super jutro.
1: Samo ljudi da vas podsjetimo na jedan događaj koji se organizuje od 19. augusta. Pričamo već danima o Zemun Festu, ali nije na odmet podsjetiti one koji ne znaju. Očekuje nas od 19. do 23. augusta 5 dana muzike, filma, umetnosti i super energije na ekstra lokacijama u Zemunu. Održava se na 4 lokacije, inače Magistarski trg, Veliki trg, Zemunski park i Zemunski kej. Šta nas očekuje kada su u pitanju muzičari, odnosno muzika? Tu je EKV, Tribute Band, Nipple People, Edo Majka, Cotton Pickers, Who See, Regina, za ovu mlađu publiku Devito, Dva Soma, kao dva možda i najpopularnija izvođača danas među klincima. Karte su inače uveliko u prodaji, tako da obezbedite i ulaznice na vreme. Mi ćemo se potruditi upravo ulaznicama da vas obradujemo za one dane koji nisu besplatni. Inače, festival obuhvata i filmske projekcije i predstave, one će biti besplatne za sve, dakle samo ovaj muzički program će se plaćati, ali 20. august će biti Family Day i tada će biti besplatan ulaz. Kao znak zahvalnosti svima koji su godinama u Zemun Fest ovaj dan su posvetili porodičnom okupljenju i zajedničkom druženju, i taj dan, to veče, će biti besplatan koncert jednog od najuticajnijih rock bendova s ovih prostora, Party Breakersa. Tu će tog dana biti i EKV Tribute, Deca iz vode, tako da ljudi, Zemun Fest će ove godine biti fantastičan, samo da imamo na umu i da ga posetimo od 19. do 23. augusta.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: Pa tako je, sad ćemo da pobedimo.
2: Kako je, sam uveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Empire Infinity, torbu za laptop, Big Bang super asocijacije.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: A dobro, do sada ste se već probudili i revizirali verovatno neke sportske događaje. Ovako, sinoć smo imali priliku da gledamo Crvenu zvezdu protiv Larne iz Severne Irske i taj meč je lagano. Crvena zvezda dobila u svoj korist 4-0. Strelci Duarte, Kostov, takođe Duarte za 3-0 i za 4-0 na Steciju Kataija pogodio Šam. Tako da Crvenu zvezdu ćemo pratiti za 7 dana. Sledeće nedelje u Beogradu nas očekuje revanš, koji će verovatno biti revijalnog tipa, ali nema veze. Taman da vidimo kakva nam je to nova ekipa za ovu sezonu oformljena. Do duše, tu su okosnice, tu su glavni igrači, vidjet ćemo da li su pojačanja dorasla zadatku, kako bi ljudi rekli. Kada je u pitanju fudbala, tek je počelo ovaj najzanimljiviji deo kvalifikacija, samo nažalost naši timovi su dobili baš teške protivnike. Prvo je Vojvodina ispala iz kvalifikacija za Ligu Evrope, tu je Ferencvaroš jednostavno bio jači, ali onda nikako nije imala sreće kada je dalji žreb u pitanju, kada je Liga konferencija u pitanju, s obzirom da je Vojvodina izvukla Ajaksa, sa kojim će igrati sutra od 8 sati uveče, dok Partizana će u 9 sati uveče istu slopu Lige konferencija, kvalifikacije za Ligu konferencije, igrati protiv pripučujem za ovaj tim iz Luksemburga, Una Strasen. Dakle, Partizan sutra od 9 sati, Vojvodina isto sutra od 8 sati. Železničar iz Pančeva je takođe izvuku i Bragu, tako da neće biti lako ni njima, to je daleko od toga da će im biti lako, ali pratit ćemo sve naše klubove, timove i ajde će neko uspjeti da napravi iznenađenje, mislim, za ova dva tima. A kada je Partizan u pitanju, trebalo bi da dođe do pobede. Tako da, ljudi, eto, pratimo kvalifikacije za Ligu konferencija, kvalifikacije za Ligu šampiona, za Ligu Europe više nemamo predstavnika. Tako da, sport manje više za sve nas koji volimo ovaj fudbalski deo tek što je počeo.
2: Super FM radio.
3: Sve je super.
4: Sve je super.
1: A u 9 sati 39 minuta idemo mi dalje. Sastav koji uvijek prije u ovim prepodnevnim momentima. Fleetwood Mac. Looking out.

0: Marketing 011 728 179.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Big

0: Big Bang.
1: Big Bang.rs.
2: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd, kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete, kada je bilo vremena za sve, zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj, Mišarska 14. Restoran Sokoj.
3: Udžbenici puni znanja po ceni štampanja. Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
4: Sve je super.

0: za super početak dana. Lidl, super jutro.
1: Lidl, super jutro.
2: 6 minuta ostalo je do 10 sati, to bi bilo to kada pričamo o ovom delu programa na Super FM radiju. Vas tokom dana očekuje standardna ekipa, prvo Gliša i Big Bang Super Replika, pa onda i Jovana u slopu Lenovo Super Matinea. Od mene, ćao!

0: Super FM vesti.
1: Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da bi produžetak operativne licence naftnoj industriji Srbije od Američke agencije za kontrolu strane imovine omogućio da rafinerija u Pančevu podigne preradu i proizvodnju nafte i naftnih derivata na maksimum i istakla da je otežan uvoz derivata, da je redovan rad rafinerije ključan za održavanje stabilnosti na tržištu. Vozne karte za međunarodne vozove prema Crnoj Gori, kao i za vozove koji se obraćaju na relaciji Subotica-Segedin-Subotica, od danas se mogu kupiti putem interneta, odnosno putem zvaničnog web sajta i mobilne aplikacije Srbija Voz. Fudbaleri Železničara od 21 čas na stadionu u Pančevu dočekuju Portugalsku Bragu u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije, što predstavlja istorijski prvi nastup ovog kluba u evropskim takmičenjima.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno sa sunčanim intervalima, a trenutna temperatura je 21 stepen.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Spremi se za 3 plus 1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobiješ gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopima. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
5: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
6: Zemun Fest od 19. do 23. avgusta. Stiže najjači line-up i early bird ulaznice u pola cene. Devito, Baby Lasagna, Nipple People, Edo Majka, Husi, Nele Karajlić, Regina. Obezbedi svoje mesto na vreme.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Odiseja. Mitski akcioni ep koji je sniman širom sveta i to potpuno novom IMAX tehnologijom. Film po prvi put publici predstavlja Homerov spev na IMAX filmskom platnu. U glavnim ulogama gledat ćemo Matt Damona, Toma Hollanda, Anne Hathaway, Roberta Pattinsona i Lupitu Nyong'o, kao i Zendeju i Charlize Theron. Film Odiseja čeka vas u Cineplexu.

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika, samo na Super FM-u.
2: Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: marketing 011 728 1079.
1: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati od četvrtka 23. jula. Svežiće vapčići 1,2 kg 599,99. Domaće nektarine 1 kg 99,99. Bon gelati sladoled Bourbon Vanilla 2,5 litre 349,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com, Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
5: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da bi produžetak operativne licence naftnoj industriji Srbije od Američke agencije za kontrolu strane imovine omogućio da rafinerija u Pančevu podigne preradu i proizvodnju nafte i naftnih derivata na maksimum i istakla da je otežan uvoz derivata, a da je redovan rad rafinerije ključan za održavanje stabilnosti na tržištu. Vozne karte za međunarodne vozove prema Crnoj Gori kao i za vozove koji saobraćaju na relaciji Subotica-Segedin-Subotica od danas se mogu kupiti putem interneta, odnosno putem zvaničnog web sajta i mobilne aplikacije Srbija Voz. Fudbaleri Železničara od 21 čas na stadionu u Pančevu dočekuju Portugalsku Bragu u prvom meču drugog kola kvalifikacije za Ligu konferencije, što predstavlja istorijski prvi nastup ovog kluba u evropskim takmičenjima.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno sa sunčanim intervalima, a trenutna temperatura je 23 stepena.
0: Slušaj.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po cijeni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: Gaške, oženi me!
3: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25. Bežanijska kosa.
4: Ajde, ajde.
5: Možda lakše malo.
4: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
6: Šta radite to?
5: Razbijamo kamenu bubregu.
6: Ova dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
7: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
8: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Ajmo. Prvo reš da tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća ovog petka, majke.
1: Ureći yes.
3: Javi se, Jadranka, sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Empire Infinity, torbu za laptop. Big Bang super asocijacije.

0: Marketing 011 728 1079.
1: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati od četvrtka 23. jula. Svežiće vapčići 1,2 kg 599,99. Domaće nektarine 1 kg 99,99. Bon gelati sladoled Bourbon Vanilla 2,5 litre 349,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.

0: Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač. Vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač. Za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
4: Budi u toku sa trendovima. Prati Tehnomanija YouTube kanal za najnovije savete i trikove. Prati naš live stream jer te čekaju vredni pokloni. Više na tehnomanija.rs.
5: Sve je super.

0: Vesti.
1: Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da bi produžetak operativne licence NIS-u od Američke agencije za kontrolu strane imovine omogućio da rafinerija u Pančevu podigne preradu i proizvodnju nafte i naftnih derivata na maksimum i istakla da je otežan uvoz derivata, da je redovan rad rafinerije ključan za održavanje stabilnosti na tržištu. Vozne karte za međunarodne vozove prema Crnoj Gori, kao i za vozove koji se obraćaju na relaciji Subotica-Segedin-Subotica, od danas se mogu kupiti putem interneta, odnosno putem zvaničnog web sajta i mobilne aplikacije Srbija Voz. Fudbaleri Železničara od 21 čas na stadionu u Pančevu dočekuju Portugalsku Bragu u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije, što predstavlja istorijski prvi nastup ovog kluba u evropskim takmičenjima.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno i vetrovito sa sunčanim intervalima, a trenutna temperatura je 24 stepena.
0: Super ljudi na Super FM-u.
2: Ja sam Damir Mikec, olimpijac u streljaštvu. Slušajte Super FM i sve je super.
3: Ćao, ja sam Marko Gramofondžija i slušajte Super FM.

0: Slušaj Soccer Bet. Super dan. Super
1: dan. Baš tako, još jedan Soccer Bet super dan. Danas je sreda, 22. jul. Dobar vam dan. Sad kako sam dolazio do Super FM-a, onako pirka prijatno vreme u ovim trenucima, makar ovde kod nas na Novom Beogradu, odnosno na Bežanijskoj kosi, ne znam kako i ostalim delovima grada, ali čini mi se da puše, što bi se reklo. Kolega Dimitrije danas u Dukserici, ne znam iz kog razloga, kaže, nešto ga zapušilo. Ja rekao, dobro, brate, nisam navikao stvarno da te viđem i da viđem ljude u julu u Dukserici, ali hoće ova klima da udari, maj. Hoće da udari onda posle. Evo, ja sam sad ugasio ovde u studiju, ili makar nivelacija, prozor, klima i sve po redu. Bilo kako bilo, naredna 4 sata, Gliša sa vama, pa da počnemo.
0: Soccer Bet vam predstavlja Super dan. Super
1: dan. A na samom početku Stevie Wonder. Ovo je Super FM.

0: marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe, tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
4: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
3: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
4: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
5: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i, 066 60 90 696.
3: Urološki centar Beograd.
6: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd, kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete, kada je bilo vremena za sve, zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj, Mišarska 14. Restoran Sokoj.
7: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
8: Zemun Fest od 19. do 23. avgusta. Stiže najjači line-up i early bird ulaznice u pola cene. Tevito, Baby Lasagna, Nipple People, Edo Majka, Husi, Nele Karajlić, Regina. Obezbedi svoje mesto na vreme. Kup

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Odiseja. Mitski akcioni ep koji je sniman širom sveta i to potpuno novom IMAX tehnologijom. Film po prvi put publici predstavlja Homerov spev na IMAX filmskom platnu. U glavnim ulogama gledat ćemo Matt Damona, Toma Hollanda, Anne Hathaway, Roberta Pattinsona i Lupitu Nyong'o, kao i Zendeju i Charlize Theron. Film Odiseja čeka vas u Cineplexu.
2: Daj tu trzalicu vamo. Da naštimujemo malo. Gitaricu. 12 sati 21 minut. Dobar vam dan, ovo je Soccer Bet, super dan. Uskoro počinje još jedno izdanje Big Bang super replike na Super FM-u. Ponedeljkom, utorkom i sredom u periodu 12 do 1. Svi ljubitelji domaćeg filma i domaće kinematografije mogu da učestvuju u Big Bang super replici, pa tako i ove srede. Pripremite se. 011 649 179.

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.
2: Upravo tako, Big Bang super replika počinje sada. 011-649-179, broj telefona. Za sve vas koji volite domaće filmove, koji gledate, pratite, a želite malo i da se igrate, testirate znanje i osvojite nešto na Super FM-u, nešto iz Big Banga, a to nešto je danas jedan sjajan delov gaming miš. Dakle, danas delimo jedan gamerski miš. U pitanju je Alienware. Onako ima gotivan neki kao logo, simbol vanzemaljca. Vanzemaljac pravi muškarac. To je današnja nagrada 011-649-179. To je broj telefona za vaše uključenje. Izvolite, zovite da se malo zezamo, da se malo šalimo, da vidimo kako stojite sa znanjem kada je domaća kinematografija u pitanju. Ponedeljkom, utorkom i sredom od 12 do 1 Big Bang super replika na Super FM-u. Pre nego što krenemo, da kažemo da na sajtu bigbang.rs samo za registrovane kupce top artikli po najboljim VIP cenama. Inače, registracija se vrši u roku od jednog minuta, dakle registruj se i postani VIP kupac za jedan minut i onda možete po VIP cenama da pazarite nešto što vam je potrebno. Kada pričamo o njihovoj ponudi, zaista kompletna ponuda i najpovoljnija online kupovina od televizora, projektora, audio uređaja, bele tehnike, računara, telefone, Mac gaming opreme, klima uređaja, za plažu ovih sub daski, loptine na naduvavanje, sve što vam padne na pamet možete naći na sajtu bigbang.rs. 011-649-179, Big Bang super replika počinje upravo sada. Da vidimo ko nam je prvi za danas. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Zdravo, ko
3: je? Srđan je sa Novog Beograda.
2: Zdravo, Srki, kako je?
3: Evo, nije loše, koristimo pauzu za najbolji radio u gradu.
2: O, hvala lepo, Srđo. Da, da. Hvala najlepše na pohvalama. Srđane, ako si spreman, ti
3: spreman.
2: Znam da znaš pravila, igrali smo se ranije, možemo
3: tako
2: da krenemo
3: je
2: onda sa replikom.
3: Može.
2: Ajde.
3: Može.
2: Srđane, puno sreće, replika za tebe glasi: on uopšte nije pogonski inženjer jake struje, ne, on je običan električar, banderaš. Ajmo, Srđane. Ajde, probaj, bre.
3: Joj, ništa mi ne pada na pamet. Ne.
2: Nesti.
3: Ne mogu da lupim nešto. Ne.
2: Uf, ajde pustimo ovu repliku, da pustimo repliku. Ajde, slušaj, Srđane, slušajte i ostali slušalci koji niste sigurni.
4: On uopšte nije pogonski inženjer jake struje. Ne, on je običan električar. Banderaš.
2: Ti poznato, brate.
3: Joj, brate, nema.
2: Underground, podzemlje, Miki Manojlović.
3: Underground. Da,
2: Predrag,
3: ja,
2: Miki Manojlović, da, ulozi ja, Marka, ja. Brate.
3: Pa ne bi znao, svakako, ne bi znao ni ulogu, ne bi znao.
2: Nema veze, probao si, hvala ti na pokušaju.
3: Probao sam, ništa.
2: Veliki pozdrav, ćao, prijatno.
3: Pozdrav se, najbolji.
2: Ćao. Eto, probao Srđan. Tokom pauze za posao, izvolite, probajte i vi. 011-649-179, broj telefona, dakle, film Podzemlje. Predrag, Miki Manojlović, u ulozi Marka. Halo, dobar dan.
5: Halo.
2: Zdravo, ko je sa nama?
5: Ćao, Miki, Novi Sad.
2: O, new now, idemo, Miki.
5: New now.
2: Kako si mi, Miki?
5: Evo, brate, dobro, sad je malo ljepše, kako je zakladilo. Super.
2: E, jeste. I u Novom Sadu, znači, malo osvežilo, a?
5: Pa zamisli, jeste.
2: Odlično.
5: Bolje.
2: Miki, jesi znao u prethodnu repliku možda?
5: Iskreno nisam.
2: Nisi, dobro, pošteno. Miki, želim ti puno sreće. Ako si spreman, ja bih krenuo sa čitanjem.
5: Pa pucaj.
2: Ajmo. Puno sreće, Miki, pazi ovako. Replika za tebe glasi: a da, brzine idu u H, prva gore levo, druga ka sebi. Ajmo, Miki.
5: Ovo znam da je nacionalna klasa.
2: Jeste?
5: Ali
2: probaj.
5: Ubi me, džaba, ne znam ko je rekao.
2: A dobro, ko može, kaže, brate.
5: Pa znam da nije Gaga Nikolić, on je rekao ti će da me naučiš kako idu brzine, ali ovaj drugi ne znam ko je, džaba. Čika moma, znači,
2: pa čika moma.
5: Bukvalno preslušavam samog
2: sebe. Pa brate, čika, pa kaže ništa, kaže hvala čika momo. Pa čika moma Rade Marković, brate. Legendarni Rade Marković je izgovorio ovu...
5: Ti ćeš da me naučiš kako idu brzine.
2: Tako je, ništa, ništa, kaže hvala čika momo. Ovaj Viki, bio si, pa nisi bio, ali jesi, što
5: pa,
2: ti
5: kaže? Pa nisam bio.
2: Nisi bio, da, diše.
5: Dobro, ništa, hvala čika Gliša.
2: Molim, pozdrav čika Miki, aj ćao, prijatno.
5: Ajde,
2: ćao. Ćao. Nacionalna klasa, kultni film, Rade Marković u ulozi čika mome.
6: A da, brzine idu u H, prva gore levo, druga ka sebi.
2: A da, brzine idu u H. 011-649-1079, Big Bang super replika na Super FM-u. Do sada smo imali dva poziva, dva pokušaja. Srđan i Miki nisu bili blizu, nažalost, ali nema veze. Ovaj gamerski miš čeka nekog od vas. Alienware, kao neki vanzemaljac, boga pitaj. 011-649-1079, izvolite. Ljubitelji domaće kinematografije, domaćih filmova, znamo da vas ima. Da li ste zapalili možda na odmore, na more? A to je već sad pitanje. Ajmo da vidimo. 011-649-1079. Da čujemo ko nam je sledeći u slopu Big Bang super replike. Da, da, Morence, to definitivno da je aktuelno. Halo, dobar dan. Halo,
7: dobar dan.
2: Dobar dan, sa nama je ko?
7: Dragan je pri telefonu.
2: Zdravo, Dragane, odakle se javljaš?
7: Beograd.
2: Beograd, dobro, Dragane. Dragane, kaži mi, Dragane, da li si znao neko od ovih prethodnih replika da nam kažeš tri potrebne stvari?
7: Pa jesam, o nacionalnu klasu.
2: Nacionalnu klasu si znao. Pa,
7: da,
2: to jeste bilo onako, zicer je bio, realno gledan.
7: Jes.
2: Dobro, Dragane, ranije je učestvovao u Big Bang super replici?
7: Jesam.
2: Osvajao?
7: Prvi put kad sam se javio, ne znam koliko ima meseci.
2: Dobro, pitan samo zbog onog pravila, ali u svakom slučaju, ovaj, što se kaže, položio. Položio si kolokvijum?
7: Položio,
2: ljubi ga. Da, tako da možeš da si igraš sa nama. Želim ti puno sreće, Dragane, ako si spreman,
7: hvala.
2: Krenuo bih, molim, sa čitanjem tvoje replike.
7: Može.
2: Ajde, pazi ovako. Dragane, replika za tebe glasi: ide sad malo čika Tadija da se odmori, sutra maš da padne seks, ne loži se, ništa ne obećavam. Ajmo, Dragane.
7: Ime glumca, to je 7,5, Miloš Timotijević i Tadija Tadić, najjači sam.
2: Najjači sam! Bravo, Dragane, to je to. Sve si rekao, samo da prođeš ovo vreme, ajde.
7: Pa, mislio sam da neću moći da se setim ime glumca, sam se setio.
2: Pa vidiš, brate. Vidiš kako to dođe, razumeš, niotkuda,
7: da,
2: samo
7: da,
2: od sebe.
7: Došlo je.
2: Došlo je do tebe i po tebe i, Dragane, ti si zaslužio aplauz. Svaka ti čast, Dragane. Dakle, 7,5, Miloš Timotijević, Tadija Tadić. Sjajan film, sjajna uloga Miloša Timotijevića u ovom filmu ti je donela nagradu u vidu jednog gejmerskog miša brenda Dell. Miš je Alienware. Ima kao neku gotivnu, nemam pojma, vanzemaljsku glavicu.
7: Kako god. Bilo je zadovoljstvo sada učestvovati
2: Hvala
7: u
2: krizu,
7: igrati se sa vama.
2: Hvala najlepše. Kaži mi samo, Dragane, molim te, prezime.
7: Vojvodić.
2: Dragan Vojvodić. Nagrada se nalazi ovde kod nas na Super FM-u. Kada si u mogućnosti, navrati da je preuzmeš.
7: Dogovoreno sve.
2: Svaka čast. Sada, pošto je druga nagrada, 3 meseca pauze. Eto, to je pravilo.
5: Nema problema.
2: Hvala lepo,
5: slušamo pozdrav. Slušamo se,
2: Hvala, hvala najlepše. Ćao, prijatno.
5: Pozdrav.
2: Ćao, ćao. Dakle, Dragan Vojvodić danas uspeo da reši Big Bang super repliku. Čekajte da vidimo. Aha, evo nam je ovde i originalna replika iz filma 7,5, pa da je čujemo.
8: Ide malo sači kad Tadija se odmori. Sutra možda padne seks. Ne loži se. Ništa ne obećavam.
2: Čika Tadija. Šta ja kažem ko je bio Bruce Lee? Hoćeš? I tako dalje, i tako dalje. Big Bang, super replika na Super FM-u, završena za ovu sredu, 22. jul. U toku, to bi bilo to što se ove nedelje tiče, ponedjeljkom, utorkom i sredom na najslušanijem radiju u Beogradu. Svi ljubitelji domaće kinematografije mogu da učestvuju, da se igraju i naravno da osvoje neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana, čini mi se do sada. Samo da bacim pogled, da li je današnje ovo 200. nagrada? Nije, 197. nagrada koju smo podelili samo u Big Bang super replici, a vama šta god je potrebno možete ispratiti i naći na sajtu bigbang.rs i akcije i promocije u toku i mogućnost plaćanja na rate bez kamate. bigbang.rs, najpouzdanija i najpovoljnija online kupovina.
9: Sve je super.
10: Slušam, sve je super.
9: Super FM.

0: Marketing 011 728 179.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 23. jula. Svežiće vapčići, 1,2 kg, 599,99. Domaće nektarine, 1 kg, 99,99. Bon gelati sladoled Bourbon Vanilla, 2,5 litre, 349,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.

0: Super FM. Vesti.
1: Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da bi produžetak operativne licence NIS-u od Američke agencije za kontrolu strane imovine omogućio da rafinerija u Pančevu podigne preradu i proizvodnju nafte i naftnih derivata na maksimum i istakla da je otežan uvoz derivata, a da je redovan rad rafinerije ključan za održavanje stabilnosti na tržištu. Vozne karte za međunarodne vozove prema Crnoj Gori kao i za vozove koji saobraćaju na relaciji Subotica-Segedin-Subotica od danas se mogu kupiti putem interneta, odnosno putem zvaničnog web sajta i mobilne aplikacije Srbija Voz. Fudbaleri Železničara od 21 čas na stadionu u Pančevu dočekuju Portugalsku Bragu u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije, što predstavlja istorijski prvi nastup ovog kluba u evropskim takmičenjima.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu pretežno sunčano, ali vetrovito, a trenutna temperatura je 24 stepena.

0: Marketing 011 728 179.
1: Bonus dobrodošlice koji blista 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Gaške, oženi me!
4: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.
5: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
6: Zemun Fest od 19. do 23. avgusta. Stiže najjači line-up i early bird ulaznice u pola cene. Tevito, Baby Lasagna, Nipple People, Edo Majka, Husi, Nele Karajlić, Regina.

Idemo. Idemo. 1:22, Soccerbet, super dan. A ne znam sada da li mi se čini ili se kao nešto malo naoblačilo ovde kod nas na Bežanijskoj kosi. Trenutna temperatura 25 stepeni, a nisu najavljivali kišu. Da,

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: A tako je, sad ćemo da pobedimo.
2: Kako je samouveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Empire Infinity, torbu za laptop. Big Bang super asocijacije. Vinyl Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: marketing 011 728 179.
1: Spremi se za 3 plus 1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobiješ gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopima. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: Big

0: www.bang.rs. Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
1: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd. Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
2: Sve je super.

0: FM. Vesti.
1: Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da bi produžetak operativne licence NIS-u od Američke agencije za kontrolu strane imovine omogućio da rafinerija u Pančevu podigne preradu i proizvodnju nafte i naftnih derivata na maksimum i istakla da je otežan uvoz derivata, a da je redovan rad rafinerije ključan za održavanje stabilnosti na tržištu. Direktor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Relja Ognjenović rekao da će najkasnije do 15. septembra biti isplaćena najavljena pomoć penzionerima. Fudbaleri Železničara od 21 čas na stadionu u Pančevu dočekuju portugalsku Bragu u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija, što predstavlja istorijski prvi nastup ovog kluba u evropskim takmičenjima.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno i vetrovito sa sunčanim intervalima, a trenutna temperatura je 25 stepeni.
0: Super ljudi na Super FM-u.
2: Ja

0: Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan.
2: Ne znam da li ste ispratili sinoć kvalifikacionu utakmicu za plasman u Ligu šampiona. Prva prepreka za fudbalere Crvene zvezde bez ikakvih problema pređena. Zvezda je u Severnoj Irskoj ubedljivo savladala ekipu Larna rezultatom 4-0, tako da pa verovatno te plasirala u sledeće kolo kvalifikacija. Ne znam šta može se desi da 4-0 protiv Larna ispustiš u Beogradu. Tako da možemo već sada otprilike da kažemo da će Crvena zvezda u sledećem kolu igrati protiv Vikingura ili Hapoel Berševe. Inače, Vikingur je savladao Hapoel rezultatom 2-1 na domaćem terenu. To je u pitanju šampion Islanda i možda su oni bliži dvomeču protiv Crvene zvezde. Naravno, ima revanš da se odigra između Hapoela i Vikingura, ali to je jedan od dva protivnika protiv koji će crveno-beli igrati u sledećem kolu kvalifikacija. Kada govorimo o današnjem danu, danas fudbaleri Železničara iz Pančeva u okviru kvalifikacija za Ligu konferencija u 21 sat dočekuju Bragu. I baš me živo zanima, samo sekund da vidim na ovom sajtu soccerbet.rs, koja je kvota na Železničar iz Pančeva protiv Brage. A kec na Železničar 9.30, dvojka na Bragu 1.31. Ukoliko želite nešto da odigrate na naš račun, 011-649-179, ko nam se prvi javi, osvaja Soccer Bet poklon voucher.
3: Soccer Bet.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ajde, ajde.
2: Možda lakše malo.
1: Stekni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
3: Šta radite to?
2: Razbijamo kamenu bubregu.
3: Ova dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
4: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
5: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
6: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Odiseja. Mitski akcioni ep koji je sniman širom sveta i to potpuno novom IMAX tehnologijom. Film po prvi put publici predstavlja Homerov spev na IMAX filmskom platnu. U glavnim ulogama gledat ćemo Matt Damona, Toma Hollanda, Anne Hathaway, Roberta Pattinsona i Lupitu Nyong'o, kao i Zendeju i Charlize Theron. Film Odiseja čeka vas u Cineplexu.
2: Soccer Bet vam predstavlja Super

2 sata 30 minuta, Soccerbet, super dan na 107.9 u Beogradu, kao i putem našeg online streama superfm.rs. Gledamo situaciju na beogradskim ulicama, imamo da vam kažemo da je na Gazeli pojačan saobraćaj ka Mostarskoj petlji, odnosno ka centru grada. Tu je onako malo, ali nema zastoja. Autokomanda, isto više vozila, centar Beograda okej. Autoput Novi Beograd isto ok, Branko most i ka centru i ka Novom Beogradu bez ikakvih problema, most na Adi takođe, tako da manje više trenutno za vožnju u Beogradu sasvim korektna situacija.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
3: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
4: Sve je super.

5 minuta do 3. Soccerbet super dan na Super FM-u. Uskoro slušamo i najnovije vesti, a do tada da čujemo vas. Gde se sve slušamo ove srede? Gde se nalazite? Da li ste na poslu, da li ste kod kuće? U nekoj baštici, na bazenu, na moru? 065 828 179. Dobar dan.

0: Super FM vesti.
1: Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Prištini zatražila je od privremenih prištinskih institucija povodom odluke o razrešenju srpskih tužilaca da Srbima obezbedi jednake mogućnosti i da u potpunosti mogu da učestvuju u institucijama i političkom i u građanskom životu. Direktor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Relja Ognjenović je rekao da će najkasnije do 15. septembra biti isplaćena najavljena pomoć penzionerima. Fudbaleri Železničara od 21 čas na stadionu u Pančevu dočekuju portugalsku Bragu u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije, što predstavlja istorijski prvi nastup ovog kluba u evropskim takmičenjima.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno i vetrovito sa sunčanim intervalima, a trenutna temperatura je 25 stepeni.
2: Super FM radio.
0: Super muzika.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Ajde, ja sam, nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Ajmo. Prvo reš da tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Ohoho, Jadrankice!
4: Luda kuća ovog petka, majke.
1: Uređu, yes.
3: Javi se, Jadranka, sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Empire Infinity, torbu za laptop, Big Bang super asocijacije. Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: 15 minuta do 4. Dobar dan još jednom svima, slušate Super FM. A za nešto malo manje od mesec dana u Zemunu jedno prelepo dešavanje. U pitanju je Zemun Fest, 5 dana muzike, filma, umetnosti i dobre energije na najlepšim lokacijama u Zemunu. Sve to od 19. do 23. augusta. Ove godine posebno iznenađenje u muzičkom programu uz velika regionalna i domaća imena koje će obeležiti ovo leto. Između ostalog, koga ćete to moći da čujete? Moći, da čujete na Zemun Festu. Nipple People, Edo Majku, Baby Lazanju, Party Breakers, Devita, Doktora, Neleta Karelića, Dva Soma, Reginu, Husi, Cotton Pickers, EKV, Tribute, Deca iz vode. Karte su inače uveliko u prodaji, pa obezbedite svoje ulaznice na vreme. Mi ćemo svakako deliti karte za koncerte, pa nas pažljivo slušajte u narednom periodu. Kompletne satnice, tačnije line up i tačno dane kada ko nastupa, možete ispratiti na njihovom Instagram profilu Zemun Fest. A 20. avgust je rezervisan za porodični dan, tada će biti besplatan ulaz i moći ćete da uživate u nastupu jednog od najuticajnijih rock bendova sa ovih prostora, Party Breakersi, a ujednog tog dana će nastupiti i EKV Tribute, Deca iz vode, bend koji kroz bezvremenske hitove EKV-a donosi jedinstvenu energiju i emociju. Zemun Fest od 19. do 23. augusta u Zemunu. Obezbedite svoje karte na vreme, trenutno su i pogodnosti oko kupovine u toku, veliki popusti, a sve informacije ispratite na njihovoj Instagram stranici Zemun Fest.
1: Marketing 011 728 179.
2: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati od četvrtka 23. jula. Svežiće vapčići 1,2 kg 599,99. Domaće nektarine 1 kg 99,99. Bon gelati sladoled Bourbon Vanilla 2,5 litre 349,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
3: Spremi se za 3 plus 1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopima. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
4: Big

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs. Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd. Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
4: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Prištini zatražila je od privremenih prištinskih institucija povodom odluke o razrešenju srpskih tužilaca da Srbima obezbedi jednake mogućnosti i da u potpunosti mogu da učestvuju u institucijama i u političkom i građanskom životu. Direktor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Relja Oknjenović je rekao da će najkasnije do 15. septembra biti isplaćena najavljena pomoć penzionerima. Fudbaleri Železničara od 21 čas na stadionu u Pančevu dočekuju Portugalsku Bragu u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije.
0: Prognoza vremena.
1: Vreme u Beogradu vedro i sunčano, sutra u prepodnevnim časovima, dok se kasnije očekuje na oblačenja, najviša dnevna temperatura biće 26 stepeni.

0: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: O da, 16 sati 10 minuta počinje Lenovo Super Matine i ove srede 22. jul i moram da kažem vreme idealno. 25 stepeni u glavnom gradu, kažu meteorolozi, najviša temperatura toliko, otprilike 26, ali danas sunce, oblaci, bez kiše, bez padavina i narednih dana slično kao i danas, negde prosek temperatura biće 26, što znači super. I mi ćemo danas u tom super raspoloženju da budemo, uživamo svakog dana u nedelji, pa se tako zove pesma koju slušamo u narednim minutima, a za početak Lenovo Super Matine. Jovana sa vama do 8, a kao što rekoh sada, every day of the week.
2: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
7: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
6: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
7: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
4: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
6: Urološki centar Beograd.
8: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: Da, 16 sati je i 29 minuta. Slušajte Lenovo Super Matine. Veliki pozdrav gde god da nas slušate u ovom trenutku. Ako ste na Gazeli, ne dajte se, jesu gužve, ali samo polako, isto je na bulevaru Mihajla Pupina, usporen saobraćaj kao i na autokomandi, za sada malo bolje na Brankovom mostu, što se tiče Pančevca, u ovom trenutku i tu je usporenije, ali ne toliko strašno kao što obično zna da bude, prohodno sada kod kružnog toka na Slaviji, a bulevar Mihajla Pupina, dakle i tu će se malo čekati. Što se tiče mosta na Adi, tu ne vidim uopšte probleme. Ako je negde drugačije, javljate 065 828 179 i samo polako u Super FM.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini kjub osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
3: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike: Nina Kravitz, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
4: Gaške, oženi me!
5: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
6: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com, Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
7: Sve je super.

0: svakog radnog dana slušajte
1: Lenovo Super Matine.
2: Ne daju nam mira komarci, ne znam kako je kod vas, ali uveče ako negde želite da prošetate, pa pogotovo ako ste pored reke, čuvajte se i dobro se naoružite, ali inače kažu narednih dana do 24. jula će biti akcije suzbijanja komaraca, tako da znate i uglavnom svuda pomalo, što se kaže, obuhvatit će opštine, pa da znate, a u kom intervalu, kažu ujutru od 5 do 7, dakle ranom zorom protiv ovih malih dosadnih stvorenja, ali u svakom slučaju da se ne oslanjamo mi samo na to, već obavezno neki sprejevi, neke kreme, nešto, da ne bismo morali posle da budemo u plikovima.
0: Radio
1: Super FM,
0: super frekvencija, sve je super.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: Kraj jula meseca, da, za čas proleti, dobro, ima još nekih 9 dana, ali u svakom slučaju brzo proletuje ovaj 7. mesec, pa će tako brzo da dođe i Zemun Fest od 19. do 23. avgusta. 5 dana muzike, 5 dana filma, 5 dana sjajne energije, to na onim najljepšim lokacijama Zemuna. Ove godine, kažu, dosta iznenađenja kada je muzički program u pitanju, bit će i filmskih projekcija i predstava, to će sve biti besplatno, a koncerti moćete kupiti karte, naravno već su u prodaji, ali i Super FM će poklanjati karte za koncerte, tako da nas pažljivo slušajte. Još jedna lepa stvar na Zemun Festu jeste i besplatan ulaz na Family Day, odnosno 20. avgust, to će biti dan kada ćemo uživati u bogatom programu i za decu i za porodicu i besplatni koncerti. Prvo dolaze Party Breakers i eto prilike da ih čujemo uživo sve te velike hitove ovog sjajnog rock benda, ali i EKV Tribute, Deca iz vode, jedna super energija i emocija, tako da slušajte nas, bit će svega zanimljivog i zabeležite datume od 19. do 23. avgusta da posetite Zemun.

0: Marketing 011 728 179.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Spremi se za 3 plus 1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopima. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
3: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
4: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd. Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
5: Ajde, ajde.
6: Možda lakše malo.
5: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
7: Šta radite to?
6: Razbijamo kamen u bubregu.
7: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
8: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
9: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
10: Super!

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Odiseja. Mitski akcioni ep koji je sniman širom sveta i to potpuno novom IMAX tehnologijom. Film po prvi put publici predstavlja Homerov spev na IMAX filmskom platnu. U glavnim ulogama gledat ćemo Matt Damona, Toma Hollanda, Anne Hathaway, Roberta Pattinsona i Lupitu Nyong'o, kao i Zendaya i Charlize Theron. Film Odiseja čeka vas u Cineplexu.

0: Lenovo Super Matine.
1: Svakog popodneva Lenovo Super Matine.
2: 25 stepeni u glavnom gradu, najviša temperatura 26 i ne samo danas, već i narednih dana. Lepa vest za dane vikenda, sunce bez kiše, subota 26, nedelja 31, što znači bit će kupališta puna. A kažu, jedna peščana plaža na pola sata vožnje od centra Beograda jeste nešto što se i tekako posećuje, ne samo ovog leta, već i inače. U pitanju je Bela stena. Popularna, naravno, za sve vas koji volite te, ajde kažemo, divlje plažice, prirodu, reku, odmor van grada, isključivo čamcem iz dva pravca se dolazi, da li je to Pančevački kelj, da li je naselje Čapljina, kako god želite, savršeno mesto, da malo šmugnemo iz gužvi. Ajde, i nema toliko gužvi sada u gradu, ali idealna destinacija ako volite prirodu, ako volite odmor, ako ne voli. I kažu da ima samo oko 12 stalnih stanovnika, jedno lepo vikend naselje na lepa peščana plaža na Dunavu, pa ako ste raspoloženi, ako se nekad razmišljate šta bismo mogli da radimo ovog vikenda, eto, do Bele stene ne treba vam mnogo. Čamci saobraćaju na svakih pola sata, povratna karta košta vrlo simboličnih 300 dinara. Pa onda, eto, možete da iznimite i smeštaj tu negde, možete da dođete da kampujete, zašto da ne, da se sunčate, kupate i uživate, a kažem, ovaj vikend to dozvoljava.

0: Marketing 011 728 1079.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 23. jula. Svežiće vapčići 1,2 kg 599,99. Domaće nektarine 1 kg 99,99. Bon gelati sladoled Bourbon Vanilla 2,5 litre 349,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.

0: Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Gaške, oženi me!
3: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežanijska kosa.
4: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
5: Zemun Fest od 19. do 23. avgusta. Stiže najjači line-up i early bird ulaznice u pola cene. Devito, Baby Lasagna, Nipple People, Edo Majka, Husi, Nele Karajlić, Regina. Obezbedi svoje mesto na vreme.

Physical, to je ono što slušamo za početak još jednog novog sata, 6 sati 6 minuta, zajedno smo do osmice, slušate Lenovo Super Matine, pa da čujemo gde vi slušate nas, da li je radno, da li sa uživanjem. 065-828-1079, znate i naš Viber broj, tako da slobodno možete da nam pošaljete onako iz trenutka, što se kaže, fotografiju, da vidimo kako se uživa ili radi uz nas.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
5: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
6: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Artbat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
7: Zdravo Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
8: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba, niko me više ne zove Skywalker.
7: Znam za jedan grad, zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
8: Tata, vidi mač, radi, volim te tata.
9: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
7: Urološki centar Beograd.
10: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
11: Sve je super.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: Ljudi, trenutno i nema nekih zadržavanja i gužvi, što je odlično za vas koji ste sada na ulicama. Jedino gde se čeka i gde je usporen saobraćaj, to je na Gazeli, u pravcu ka centru grada, verovatno zbog radova koji su na autokomandi. Ali eto, to i nije jedino mesto gde su trenutno radovi. Na Pančevačkom mostu svakog dana, kažu od 20 sati do 5 ujutru, saniraju se spojnice mosta, tako da vozače očekuju izmenu u saobraćaju. Pogledajte gde tačno i kako, ali ako se budete pitali zašto su gužve sada i tu, eto, uveče od 20 sati do 5 ujutru nas očekuju, pa ćemo da vidimo koliko će to dugo da traje. U svakom slučaju, oprezno, polako, i ako ne morate tom stranom, ni nemojte.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: A tako je, sad ćemo da pobedimo.
2: Kako je, sam uveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Empire Infinity, torbu za laptop, Big Bang super asocijacije. Feeling Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 179.
1: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini kjub osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
3: Sve je super.

0: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: E, pa ljudi, novi sat je tu, 7 sati 5 minuta, nastavljamo sa super muzikom i u narednim minutima neko ko je na Kalemegdanu sinoć održao stvarno veliki koncert pod otvorenim nebom, bilo više od 11.000 ljudi i mislim da je još jednom potvrdio zašto pripada tom malom krugu umetnika čije i pesme i energija i poruke onako povezuju različite generacije. I iako se najavljivalo neko nevreme u Beogradu, postojala neizvesnost da li će bude koncert održan ili ne, mislim da su svi uživali uz Mobija, a mi ćemo upravo sada da čujemo Natural Blues, to je ono što ste mogli da čujete i uživo i kaže jedan od najposebnijih trenutaka bio veliki hit Go, to je pesma koja mu je svakako donela svetsku popularnost i koju je posvetio Davidu Linču. Ali i mnoge druge pesme su se tu čule i sve one koje i mi slušamo na Super FM-u, pa hajde da čujemo.

0: bigbang.rs.
1: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
0: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
3: Sve je super. Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
4: Ove nedelje pogledajte film Odiseja. Mitski akcioni ep koji je sniman širom sveta i to potpuno novom IMAX tehnologijom. Film po prvi put publici predstavlja Homerov spev na IMAX filmskom platnu. U glavnim ulogama gledat ćemo Matt Damona, Toma Hollanda, Anne Hathaway, Roberta Pattinsona i Lupitu Nyong'o, kao i Zendaya i Charlize Theron. Film Odiseja čeka vas u Cineplexu.

Čuli ste koji film je aktualan trenutno u bioskopima, ne samo kod nas u zemlji, već širom sveta. Odiseja, film koji se gleda, sniman ceo film u toj IMAX tehnologiji na širokom platnu, gde ćete moći to da pogledate i kod nas u bioskopima sa IMAX tehnologijom. Prema tome, možete do Cineplexa pa da nam javljate utiske.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: Šta pratite ljudi ovih dana kada je sport u pitanju, sa obzirom da nema više svetskog prvenstva? I dalje se negde sabiraju utisci o statistikama, rezultatima, šta je moglo drugačije, šta je moglo na koji način, ali definitivno imamo pobednike koji su to i zaslužili. Kada su drugi sportivi u pitanju, pratili smo malo i tenis, međutim loš dan juče bio za srpske tenisere u Kitzbühelu, tako da i Kecmanović i Đere su ispali u prvom kolu, pa nažalost nećemo moći da ih pratimo. Ali dobro, što se tiče ovih drugih rezultata, Olga Danilović napredovala na VTA listi bez nekih velikih promjena i u samom vrhu, a i kada je ATP u pitanju i Đoković zadržao sedmo mesto i dalje Jannik Sinner na prvom, Zverev na drugom, Alcaraz na trećem. Pa čekamo i tu neki novi turnir da ispratimo naše takmičare. Uspud do tada još super muzike na Super FM-u.
0: Sve je super.
2: Slušam, sve je super.
0: Super FM.
3: I had a dream.

0: Marketing 011 728 179.
1: I juče i danas i sutra u Lidlu se uvek isplati od četvrtka 23. jula. Svežiće vapčići 1,2 kg 599,99. Domaće nektarine 1 kg 99,99. Bonđe lati sladoled Bourbon Vanilla 2,5 litre 349,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopima. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
3: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj. Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Sve je super.

0: Marketing 011 728 179.
1: Bonus dobrodošlice koji blista 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
5: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovek, ništa ne boli.
6: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
7: Love Fest. Ovog leta dva festivalska vikenda u Vrnjačkoj Banji 7. i 8. i 14. i 15. avgusta očekuju te najveća svetska imena elektronske muzike. Nina Kravic, Art Bat, Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Louis Vega, Young Marko, Vendex i više od 130 izvođača. Ulaznice na lovefest.rs i affinity.rs. Love Unfolding. Love Fest.
8: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Prva reč za tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća ovog petka, majke.
1: Uređu yes.
3: Javi se Jadranka, sigurno neko zove.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Empire Infinity, torbu za laptop. Big Bang super asocijacije. Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na

0: Marketing 011 728 1079.
1: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopima. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com, Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
3: Zemun Fest od 19. do 23. avgusta. Stiže najjači line-up i early bird ulaznice u pola cene. Tevito, Baby Lasagna, Nipple People, Edo Majka, Husi, Nele Karajlić, Regina. Obezbedi svoje mesto na vreme.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd, kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete, kada je bilo vremena za sve, zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj, Mišarska 14. Restoran Sokoj.
2: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po cijeni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
2: Bonus dobrodošlice koji blista 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre i odgovorno.